0: בכל מצב. זה באמת הדאגה שאנחנו כל הזמן צריכים לייצר אחד לשני.
1: כן, אמרו אולי אפילו נתכונן למצבים האלה, וכל אחד יגיד מה מעורר אותו, מה, איזה מאמר הוא אוהב, ואז ככה...
2: Dice que debemos prepararnos por estos estados. Y en qué lo despierta, en qué artículo, y podemos atravesar estos estados. El que me despierta es Shalom. El amigo que llega y chequea que todos tengamos agua. Los amigos siempre pueden sacarnos de la prisión.
3: עכשיו חברים אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור שהוא יהיה מתוך שיחות על הדרך.
2: Ahora amigos vamos a la próxima parte de la lección que va a ser de las charlas en el camino, conversación en el camino, en el tema de elevar nuestra conexión al Creador, de la fecha mayo 9, 2026.